0: Admiral P som hjälper oss att hålla hodet kallt denne söndagsmorgonen.
1: Och så blev jag lite underhållt av en nettsak som du kan läsa om på NRK.no akkurat nu. Det är nämligen ett hönblundmästerskap i Sydkorea i Seoul där det är om att göra och klara och sova bäst.
0: Ett hönblundmästerskap?
1: Ja.
0: I hela världen går det ut på?
1: 200 personer plockar ut. Det är personer med nästan lite ondskapsfullt, men de har sömnvanskar. Och så får de på sig en sån målar. Och så ligger det på en stor plän, detta är i huvudstaden i Seoul, så det är väldigt fint väder och sånt. Och så ligger det där. Och så är det om att göra och ha bäst möjlig kviling.
0: Alltså folk med sömnvanskar ska sovna på kommando och klara det bäst.
1: Och så går det alltså någon runt och kittlar det lite med fjär. Det sätter på lyden av en mygg som summar.
0: Nej.
1: Jo, för att stressa dig då. Och så är det den som kvilar bäst på tross av detta då.
0: Och det målet så på sån målar då?
1: Ja. Hur länge hade du lagt an där? Hade du vunnit den?
0: Jag hade inte haft chans att sovna på kommando. Hade det då? Hade du?
1: Men jag bara, den här måten att vakna på då, när någon kittlar dig, det är inte min favoritvakmåte.
0: Ja, vad är din favorit?
1: Nej, det är stille morgning. Jag får lov till att sitta och dricka lite kaffe, se lite på lite utsikt. Hör på radio, ja. Då är jag lycklig. Men jag har gjort en liten undersökelse i appen vår, så där kan du in på NRK.no, på radioappen vår, och fortälla hur du älskar att vakna i helga. Jag har satt upp massa alternativ där till att välja mellan. Så gå in där, meld dig på toppturen, men också släng in en stämme i denna meningsmålingen vår. Nu är det nyheten strax.

0: Och så var det. Nej, oj. Nej, nu blev jag nervös på slutet här. Men det...
1: Nej, men det går fint. Håll troa, pust.
0: Okej.
1: Okay. Och ta den linjen en gång till.

det är ett eller annat med den här stämma till Tobias Sten som träff alltså så djupt inne I hjärterota. Det hör så äktefullt ut. Och det är säkert en av grunderna att han har fått så många fans I löpet av det sista året. Härlighet för en karriär han har fått på väldigt väldigt kort tid. Och det är på NRK P1 att du hörte stämmas och det vet jag att väldigt många som hör på sett pris på. I stad, her I Etikettaten, så diskuterte jo da panelet vårt et dilemma som et sankor hadde sendt oss om en mann som var anmeldt og frikjent for å ha voldtatt en dame I koret. Et skikkelig vanskelig dilemma, og vet ikke om hva, det står ikke I meldingen vi har fått hvem som har skrivit til oss. Så hvis du som hører på har sendt denne meldingen til oss, eller en av de som I det koret her, så vil vi gjerne høre fra deg I appen NRK Radio. Og også hvis du har en floke I ditt kor, eller din forening, eller på din arbeidsplass som du vil at vi skal diskutere, så skriv for all del til oss I appen NRK Radio, Etikettaten altså. Og der kan du også høre mer fra den gjengen som du hørte herifra I stad, Anine Kjærulf, Inga Strumke, og psykolog Svein Øverland fordi da de var her for noen uker siden så utfordret jeg med deg på enda et dilemma vi var nemlig I Trondheim fengsel for noen måneder siden og møtte en innsatt der som skulle ønske at det hadde vært kunstig intelligens som bestemte hvordan han skulle straffes og ikke et humørsjukt menneske med sine fordommer og gode og dårlige dager. Så det dilemma her diskuterte vi med den her svært så kompetente gjengen, og hvis du har lyst til å høre den praten, søk opp Etikettaten I den nevnte appen NRK Radio.

0: Här fick du Lola Young och Messi i NRK P1 och Kompass, där rättsmediciner Ida Gravensten är gäst. Och du har fortalt om att du allerede som liten intresserade dig för biologi, Ida. Ja, var du en liten nörd på den tiden?
1: Jag var kjempenörd. Ja. Jag var supernörd. Och det tror jag, alltså, jag var en väldigt engagerad nörd. Jag var lite politisk av mig ganska tidigt också. Så jag var inte den liksom mest populära på ungdomsskolan på Nesodden. Det, det kan man väl säga. Si. För jag var både väldigt nörd och lite sån engagerad. Snackat högt allerede då.
0: Hur då det formade dig att vara lite sån utanför?
1: Det är som blandat, för hvis du på något sätt sticker hodet fram och tar plats, så är det alltid någon som inte liker det så gott. Och på en måte så är det en slags sån, det kan vara en liksom vägviser. Någon gånger kanske du justerar det lite och att det är hensiktsmässigt. Och men samtidigt så vill det nog vara sån att hvis du tar plats, så vill då vill aldrig alla lika dig 100% liksom. Det tror jag nog de allra flesta som har gjort det, alltså både alltså alla förmedlare med en viss störelse på Instagram, alla som på något har skrevet bok, eller altså, at de vil oppleve at det er jo ikke alle som liker det på en måte, og det må du nesten bare stå i, tenker jeg. Så det har jeg liksom opplevd med noen i noen anledning gjennom livet, at det liksom, noen synes at jeg tar for stor plass da.
0: Hvordan taklet du det?
1: Det var mye verre før. Jeg tror jeg har liksom jeg har på en måte jeg har vært jeg er egentlig en person som helst vil at alle skal like meg. Så det har varit liksom det har varit en slags sån reise för mig och på något sätt erkänna att sån kommer det inte att vara liksom. Jag kan inte plisa alla, för då vill jag inte få gjort det jag har lust till. Så jag har liksom måttet bestämma mig för att, vet du vad, även om inte alla liker att jag snackar högt om det eller skriver sån eller sån, så länge jag står för det och trivs med det, så må jag på något bara godta det. Jag kommer att göra det likväl. Liksom. Men det är klart, det är ju det betyder ju nog för mig likväl att de flesta, för exempel mina fagfäller och kollegor, syns att det är ordentligt, att det framställer faget på en grej måte liksom. Så det är en slags balans i det. Så det är en liten rättesnor också. Du ska vara lite sensitiv för det, för hvis flertallet av de du regner som dine inte sätter pris på det du gör, hvis flertallet är där, då bör du kanske justera kursen lite liksom.
0: Men da du kom på medisinstudiet da, kom du hjem da på en måte? Møtte du andre nørder? Og
1: ja og nei, fordi jeg skulle egentlig lenge bli veterinær eller biolog, marinbiolog skulle jeg bli. Jeg var jo også, hadde lyst til å skrive bok fra jeg var veldig liten også. Jeg er en sånn person som har vært interessert i veldig mye. Og så var det jo på en måte bare, ikke flaks, men det var jo veldig kult at jeg syntes det var veldig gøy å studere medisin.
0: Men det var ganske sånn sjokk for deg likevel, hadde du sagt, da du skulle hospitere på avdelingen der det var obduksjoner, og du var med på noen også.
1: Ja, og det var jo helt på slutten av studiet, så du har jo på en måte gått, du har liksom, vi har jo sett døde mennesker på disseksjonssalen og tatt blodprøver av hverandre og sånn, men det er noe helt annet å være med på en hel obduksjon. Og jeg på slutten av studiet så hadde vi hatt rettsmedisin, og jeg syntes det var veldig spennende da også, og interessant og engasjerende, så jeg spurte om jeg kunne få være med å hospitere en dag. Og da fikk jeg jo sant, forskjellen, jeg hadde vært med på en obduksjon på patologen, en som hadde fått et hjerteinfarkt liksom, men her på rettsmedisinsk var det liksom 5-6 obduksjoner den dagen, og det var virkelig sånn tverrsnitt av alt vi jobbet med. Det var liksom brann, det var barn, det var en som hadde falt ned fra en stige, det var en som hadde hengt seg. Så det var ganske voldsomt for en medisinstudent som jeg var da.
0: Hva var det som skremte deg mest da?
1: Nei, så det var jo, ikke sant, ting skjer jo ganske sånn, så jeg kom jo inn til en gjeng som ganske drillet da, så jobbet veldig sånn effektivt med disse sakene. Og jeg måtte på en måte, jeg brukte mye tid på å liksom prosessere inntrykkene, men jeg var veldig interessert i å lære, men det var, og så tror jeg liksom, ja, de som jeg var sammen med den dagen var ikke den som jeg hadde spurt om å være med inn, så jeg ble liksom ikke tatt helt under vingene med en gang heller, så jeg liksom lurte litt på, men er dette noe for meg, og ville jeg tålt og liksom jobbet med disse inntrykkene til daglig da? Det lurte jeg på da.
0: Lite visste du da, Ida, om hva slags karriere du skulle få etter hvert. Du skal fortelle mer, men her Kløver og Bit av meg.
2: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

Den här har du kanske hört I NRK-serien Noen lyver, taus sin tror jeg fell, för den hørte Lionel Richie og All Night Long här I søndagsåpent. Vi ska ta med oss ett resultat ifrån Eliteserien I fotboll och så Lillestrøm Sarpsborg 4-0 till slut den kampen och så ska vi följa resten av kampen från klockan 17 här på NRK P1. Då är det 442 Radiosporten som tar over. Og så for det, vi skal rekke å klemme inn en god del musikk, for det skjønner du. Og nå, en av mine favoritter på min 2026-liste som jeg har laget meg. Her Ray, Where is my husband?

0: till hjemmelaget. In i det sista kvarteret med Kristiansund ute på vänster sida, Fredrik Flex och Sander Kiel med samspel prövar komma sig runt på kanten nu. Kielen sätter fart in i 16 meter och så kommer han sätta skudd, prövar sig på det längst till hörnet, men får inte nog tryck i den och Marcus Sandberg kan kasta sig ned och så håller han den ballen i fast grepp. Han måtte alltså ge en returlig tidigare i omgången som Leander Alfheim satte i buret. Så kommer Hamkam, prövar sig på vänster sida, spelar fram mot William Mostes ringen, men det blir upresist och då är det inkast för Kristiansund på egen halvdel och den danske vänsterbäcken Fredrik Flex kan ta ballen. Flex som Kristiansund hämtade från Parma i fjol där han var i flera år, fortsatt var 22 år dansken, slog aldrig till i Italien. Nu har han fått tinga igång i Kristiansund där hjemmelaget rotar bort ballen. Ska Hamkam komma, Vidar Ari Jonsson på höger sida kommer sig till ett inlägg på bakre stolpe och så kommer det två Hamkam spelare upp i lufta. Ingen av dem klar att ta emot ballen. Mamen Yang blir liggande medan Kristiansund går på kontring och så ska det vara frispark på gulkorten andra vägen. En KBK-spelare mejes ned på väg framöver längs högerkanten och Christian Moen han kommer med det gula kortet som ska delas ut till en Hamkam-spelare som får en smäll i samma slängen. Det var inbytter Anders Tronsen som sände Juliusson ned i backen och då må bägge ta lite telling, får ett stopp i spelet då när 14 minuter igen står i Kristiansund på Sillinga 1-0 till hjemmelaget.
1: Ja, och så har det kommit mål till i toppserien. Det är kampen mellan Bodeglimt och Stabæk och Stabæk har dubblat ledelsen sin denna gången med ett nydligt skudd från Emilie Bølviken från 25 meters håll.
2: Ja, så Bodeglimt har lite upphämtning att göra.
1: Det har det.
3: Ruben Alte sender en avslutning litt over målet til Ålesund og Kristoffer Claesson i Sandefjord. Det er fortsatt 0-0 i denne kampen. Ålesund har vært nærmest i den andre omgangen. Marius Andresen med en heading. Innlegg dukket opp på bakre stolpe. Hedda i vinkeren rett og slett akkurat der Stang og tverligger møtes. Der var Ålesund fryktelig nære å ta ledelsen. Har hatt en brukbar periode nå bortelaget. Sandefjord har gjort et trippelbytte også. Zabic, Sebastian Holm, Mathisen og Edvard Pettersen har kommet inn for hjemmelaget som fortsetter å jakte sesongens første hjemmeseier. Her får de litt blod på tann for de får ballen rett og slett av Ålesund. Patolidis til Pettersen som avslutter. Bra redning der av Claesson som jubler i Ålesund-boksen. Og så må han ta telling der også, Kristoffer Claesson, når ballen forsvinner ut av spill. Skal nok få litt behandling, fortsatt 0-0 i Sandefjord.
4: Ja, det James Ampofo får start i et løp ute til venstre, slår inn i bak til Segberg, kommer innenfor 16 meter, kan få en mulighet der nå, og så skårer start, og så skårer start, og det 1-1 mot Tromsø ut av ingenting. Så er det Erlend Segberg som får en mulighet fra hjørnet av 16 meteren. Drar av gårde skuddet mot den lengste stolpen, og keeper Haugård rekker akkurat ikke bort, så da er det 1-1. Kvarter igjen i Kristiansand. Tromsø som har hatt god kontroll i den andre omgangen, har ikke skapt all verdens. Det har jammen ikke start heller, men her kommer muligheten opp. Segberg som tar et fint steg inn i banen, kommer akkurat innenfor hjørnet av 16 meteren. Og så slår han fint mot bortre stolpe, og ballen sniker seg inn i nettmaskene, og dermed 1-1, og da var det jubel i Kristiansand. Skal vi se da om det er vitamininnsprøytningen Start trenger for å gå for årets første tre poenger. Strekregningen for Tromsø som har hatt full kontroll, men har virket litt sånn nonchalant, har sett at de har hatt grei kontroll. Nå skal vi se om de klarer å gire opp her da. De har kvaliteter, og så kommer ballen inn, og så kan Tromsø svare umiddelbart innenfor 16 meter nå. Trilles til venstre, innenfor 16 meteren.

0: Ricky Lee Jones var det. Chuck is in love här i NRK P1. Jag sitter med två romaner föran mig. Så länge jag pustar och håll mig våken. Och författaren av dessa romaner, det är du, Jorunn Strand Askeland. Du var över 50 år för du började att skriva romaner. Varför tog det så lång tid?
1: Det tog lång tid av många grunder, både när det gäller det att ha självtilliten att göra det och också det att faktiskt ta sig tid och ta sig själv på allvar nog till att göra det du kanske har drömt om helt sedan du var liten.
0: Ja, för det är en gammal dröm.
1: Ja. Jag har haft en liten författare in i magen beständig och alltid haft många historier i huvudet mitt. Det är säkert väldigt många som känner igen den känslan. Att du är en liten historieforteller, nästan om du vill eller inte. Och så är det många måter det kan få uttryck på. Och många söker ju till kunst i en eller annan form för att få uttryck för det. Den lidenskapen eller den kreativa delen av sig då.
0: Du sände in manuskripta dina till förlag. Och vad svar fick du?
1: Ja, när jag äntligen fick börja att skriva långt så tänkte jag att nu måste jag testa det ut och se om det är någon förlag som har tro på det. Tro på historien. Och då sände jag ju in till förlag. Det kostar ganska mycket. Ja. Det är en mailadress du kan sända in och det är ofta väldigt sån vänliga ord där med sån ja, vi läser alla manus och vi tränger manusen din och sån så du sänder in med liksom där liksom glädje i systemet och så går det ganska lång tid och du hör ingenting och till slut så får jag en standard mail med att de inte kan se att vi kan ge ut den historien.
0: Hur reagerade du på det?
1: Jag kunde ju önska att jag kunde säga att jag tog det som en helt och tänker att det är att vara professionell och allt det där. Men jag syns det var skickligt hårt. För att när du skriver skönlitterärt, sånt som med all annan kunst, då byr du på hjärtat ditt. Så du skräller av någon lag och är ganska sårbar i ögonblicket. Det är ju därför anmälelser också är så svårt många gånger. Och så är det en del av verkligheten att få avslag. Och det hjälper på en måte ikke att de säger att ja, det är bara några få procent som blir antatt och liksom det är allt det där det jag kan trösta mig med det rationellt liksom men den där känslan att bli avvist den sitter nästan den är lite i närheten av barn i dig egentligen som ja. Egentligen bara har lust att by på sig själv lite sån känsla som du kan få visst du när du var liten och hade lust att leka med någon av de och blev avvist det är lite svårt. Och det var en stund och så går det över, heldigvis. Ja.
0: Men du vill inte ge dig och därför har du gett ut romanerna dina på ett självpubliceringsförlag. Det ska vi höra mer om efter att James Taylor har sjungit för oss You've Got a Friend.
1: James Taylor sin låt om vänskap, den är ju en sån tröst till alla människor att vi tränger varandra.

0: Detta var James Taylor. You've got a friend. Du har en vän.
1: Ja, och det med vänskap är något av det som jag syns är väldigt spännande med livet. Det är starka saker, vänskap. Och i den bok nummer 2, Så länge jag puster, där handlar det om guttevänskap som jag har observerat och som jag syns har något helt speciellt värdefullt ved seg. Och lite annorlunda än oss jenter när vi bygger vänskap. Det är lite annorlunda, så det har jag forskat lite på i den boken.
0: Jorunn Strand Askeland, du sendte inn bokmanuskriptene dine til forlag, men du fick avslag. Och därför bestämde du dig för att ge ut böcker på ett självpubliceringsforlag?
1: Ja, jag måste ta en allvarsprat med mig själv egentligen. Ska du låta andra bestämma om du ska dela din historia? Eller ska du rätt och slett dela din historia, uansett? Och det kräver ju lite mot. Men efterhvert som du drar på året så blir du lite sån fannivålskålt jag på att säga. Att jag har något jag har lyst att fortälla. Jag tar chansen.
0: Ja, hur gammal är du nu?
1: Nej, då var jag väl... Da närmar jeg meg 60 da. så det var väl kanske på tide att bli lite modig. Men det var noe med det selvpubliseringsforlag som egentlig er veldig fint, fordi at du får mye av det rammeverket du trenger for å gi ut en bok. Du får tryggheten, men du betaler selv og tar ansvaret selv. Og det som er så fint da, da kan du også ta ansvaret og bestemme selv hvordan coveret skal være, hvordan boka skal være, så selv om du får tilbakemelding, så eier du på en måte prosessen veldig selv. Det er ingen andre som skal tjene penger på den. Så disse damene som jeg samarbeider med på Kolofon, da, som det forlaget heter, de var utrolig lette å jobbe med, og det var veldig gøy å endelig få gitt ut historiene sine.
0: Hva var gøyest?
1: Når leserne, når jeg først bestemte meg for å gi ut boka, så leser jo folk historien min. Og når de leser historien min, og de karakterene jeg har funnet på begynner å leve i deres sinn, og de blir mer raus mot seg selv, da blir jeg så glad. For det er noen som har sagt at du er så, det er et sånt ord som er typisk for vår generasjon kanskje, men du er så nådefull mot karakterene dine. Det er ingen av de som er rettvinklet og perfekte, for det finnes jo ikke sånne mennesker. Og de er både usmarte og slemme innimellom, og kjærlighetsfulle og gode og etiske. Og i det rommet da, så kanskje det går an å puste litt.
0: Men du, det er jo ikke gratis å gi ut bøker på et selvpubliseringsforlag.
1: Nei.
0: Hvor mye koster det å gi ut en bok?
1: Den første boka mi kostet, tror jeg, 73.500 for noen år siden å gi ut i et lite opplag. Og så har jeg tatt flere opplag etter hvert som den har solgt. Men det er det som er så fint. Det er ikke noe big deal å kunne ta litt flere opplag. Man må bare ikke tro at man skal ta en haug med bøker av trykket. Det er ikke nødvendig. Den kan rusle og gå mellom mennesker.
0: Vil du oppfordre andre med en forfatter i magen til å gi ut bøker på eget forlag?
1: Altså, jeg synes verden er så vond, og det er så mye kritisk og håpløst som skjer, at jeg vil oppfordre alle som har noe godt å by på, alle som har noe i hjertet sitt som vi kan dele med andre om å kjøre på. Vi trenger all den godhet vi kan få i den verden her også. Det er bare å si.
0: Du snakker om å ha mye godt å by på. Bjørn Eidsvåg har også det. Du vil høre Verden er vakker nå.
1: Jeg synes det er en nydelig låt. Og Bjørn Eidsvåg har jo virkelig bydd på det han har i mange, mange år. Så han har jeg enormt respekt for, og så har han vært så utrolig ærlig med sine eksistensielle spørsmål, så han digger jeg.